0: әуе толқынында достық хабары. Өзбек тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассалому алейкум, мұхтарам мұхлислар. Айны дамда тіңдей бошлаганингиз Қазақ радиосида Достлик дастури. Студия микрофонлар қарсида Шоҳмурод Мулайханов. Коинот гултожи инсон дразал. Ундадир энг олий тафаккур амал. У ҳатто тубанлик ичра ҳам танҳо, ё фалак ижодинг бунча мукаммал. Шоир Абдулларипнинг ушбу сатрларини har gal o'qiganimda insonning ichki dunyosi, hissiyotlarining murakkab jarayonlari haqida o'ylayman. Yaxshiyamki, psixologiya fani bor, psixolog mutaxassislari bor. Inson o'zini, o'zligini anglash uchun qaysi yo'ldan bormoqi kerak? Shaxs bilan bog'liq muammolar inson ruhiyatining anglab yetilmaganida emasmi? Xullas, suhbatimiz xuddi shu mavzuda. Bugungi dasturimiz mehmoni Turkiston viloyati Sayram tumani 92-chi sonli umumiy o'rta maktabining pedagog-psixologi, pedagogika fanlari magistri Ubayeva Artug'ay Sayramovna bo'ladi. Assalomu alaykum, bugungi dasturimizda masofadan bo'lsa ham suhbatlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Hozirgi jamiyatimizdagi keskin taraqqiyot jarayonlari zamondoshlarimiz ruhiyatiga ham ta'sir o'tkazmoqda. Bu holatlar o'z-o'zidan jamiyatda psixologlarga nisbatan ehtiyojni keskin oshirib yubordi. Bu haqida fikringiz?
2: Mamlakatimizda psixologiyaning rivojlanishi oxirgi 10 yilliklarda jadallashdi. Bu rivojlanishni dunyoqarashning o'zgarishi bilan bog'lash mumkin. Shuni unutmasligimiz kerakki, 21-chi asrning o'ziga xos psixologiyasi bor. Internetning hayotimizdan o'rin olgani, axborotlarning ko'payganligi tufayli miya faoliyati yanayam jadalroq ishlashiga olib keladi. Turli axborot oqimlariga hal tayyor emasligimizga qaramay, ular ongimizni egallab olishga ulgurdi. Chet elda psixologiyaning 300dan ortiq sohasi ish olib borayotgan bo'lsa, bugungi kunda ko'plab sohalarga psixologik xizmatlar kirib keldi. Maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha psixologlar faoliyat olib boradi. Tibbiyot muassasalari, mudofa, ichki ishlar, prokuratura sohalarida psixologik xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Psixologiya shaxs ruhiyatidagi bo'shliqni aniqlab, uni to'ldirishga harakat qiladi. Jamiyat rivoji uchun psixologiyaning ahamiyati shu qadar kattaki, psixologiya faqat muammolarni o'rganibgina qolmasdan, shaxsni o'z qobiliyatiga ishontirish, olg'a undash, motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi.
1: Professionallik har bir sohani rivojlanish bosqichiga olib chiqadi. Sizningcha, bugungi davr professional psixologi qanday bo'lishi kerak?
2: Birinchi navbatda psixolog nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishni puxta o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Chunki bilim amaliyotda qo'llanmasa, professionallikka erishib bo'lmaydi. Men maktabda ishlaganim uchun ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiya haqida yangiliklarni ham kuzatib boraman. O'z kasbini yaxshi ko'rgan odamlarning ruhiyati, qalbi bilan bog'liq muammolarni yechishga yordam beradigan, ularni o'ziga ishontira oladigan, to'g'ri yo'lga boshlaydigan va o'zligini topishga yordam beradigan psixologni oldiga qo'ygan maqsadiga erisha oladi deb o'ylayman. Jamiyatda psixologlar safi kengayib bormoqda. Professional psixolog yakka tartibda ishlashni bilishi, psixologik metodika diagnostikalarini to'g'ri ishlata bilishi darkor. Shaxsiy muammolarga psixologik yondashuvlarni bilishi kerak. Bundan tashqari, psixologning bilim, ko'nikma va malakasi shaxsiy hayoti tajribasi bilan bog'liq bo'ladi. Professional psixologga qo'yiladigan bir qancha talablar bor. Sir saqlay olish, vaziyatga to'g'ri baho berish, muammoli vaziyatdan chiqishda usul va uslublarni tanlay bilishi, unga to'g'ri yondashuvlarni ko'rsatishi, muammoning yechimini topishda yordamchi, ko'makchi bo'la olishi kerak.
1: Umumta'lim maktablarda psixologlar zimmasida mas'uliyatli vazifalar ko'p. Minglab o'quvchilar bilan ishlash oson emas. Ba'zi ustiga ularning hujjatlarini to'ldirish bilan bog'liq muammolar ham bor. Bu sohadagi muammolarning yechimi nimada deb o'ylaysiz? Psixologlarning yaxshi faoliyat olib borish uchun qanday shart-sharoitlar yaratib berishi kerak?
2: Avvalo maktabdagi psixologlarni ortiqcha qog'ozbozlikdan qutqarish kerak. Deylik, psixolog 30 o'quvchi ta'lim oladigan sinfga kirib, ruhiy diagnostika o'tkazdi. Sinfdagi 10 bolada oilaviy, hissiy emotsional holatida, o'rtoqlar bilan munosabatda muammo chiqishi mumkin. Aniqlangan holatlarni bartaraf etish uchun qanday harakatlar qilinadi? Psixokorreksiya aynan bartaraf etish bo'yicha ishlaydi. Psixolog ushbu holatlar haqida axborotlarni to'ldirish bilan bog'liq ishlarga e'tibor qaratadi-da, bolalarning har biri bilan yakka tartibda ishlashga vaqti yetmaydi. Afsuski, har bir qilingan ish uchun hujjat to'ldirilmasa, psixolog faoliyati yaxshi baholanmaydi. Ayrim maktablarda psixologlar yig'ilishga borish kerak yoki rahbar tomonidan aytilgan o'zga aloqasi bo'lmagan ishni ham bajarishga majbur. Psixolog doim o'quvchi yonida bo'lishi kerak. Bolalar o'zini qiynayotgan har qanday muammo bilan oiladagi ziddiyatlar bo'ladimi, fanlarni o'zlashtira olmaslik, ruhiy stresslarmi, psixologga tortinmay ayta olish kerak. Maktablarda psixologlar tomonidan olinayotgan testlar ham ular faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Har bir olingan testni tahlil qilishga ham vaqt yetmaydi, ham jismonan ulgurib bo'lmaydi. Hujjatbozlik uchungina qilinayotgan bu ishlar psixologlarni ishdan ham bezdiradi. Psixologning har bir bola bilan gaplashish uchun kamida 40-45 daqiqa vaqti ketadi. Kun davomida 8-10 o'quvchi bilan gaplasha olishi mumkin. Endi har kungi hujjat to'ldirishga sarflaydigan vaqtini hisoblaydigan bo'lsak, muammo yanada oydinlashadi. Maktablarda shtat ko'paytirildi, lekin bu hali yetarli degani emas. Psixolog chuqur nazariy bilimga ega bo'lmasa, shaxsning psixotipini, moyilliklarini, mayllarini ajratib bera olmaydi. U psixosomatikani, patopsixologiyani, klinik psixologiyani o'qigan bo'lishi kerak.
0: Sizlar Qozog' radiosidan o'zbek tilidagi do'stlik xabarini tinglab o'tirsizlar.
1: Ko'p kuzatyapmiz, aksar zamondoshlarimiz tushkun kayfiyatda, asabiy. Sababini surishtirsangiz, yetishmovchilik ham emas. Stress holatlarini texnik asir bilan bog'lashga urinishyapti. Bunga nima deysiz?
2: Bu yerda gap texnik asr haqida emas, shaxsning o'zini o'zi boshqarish haqida ketyapti. Agar inson o'zini yaxshi anglagan, hissiy emotsional holatini nazorat qila oladigan, maqsadlarni to'g'ri qo'ygan va unga yetish uchun astoydil harakatda bo'lsa, unda hech qachon tushkunlik kayfiyati bo'lmaydi. Har qanday sharoitda ham irodali, shijoatli odamlar oldinga qarab intiladilar. Tushkunlik kayfiyatidagi kishilarni kuzatsangiz, ular har qanday kichik muammoni ham kattalashtirib yuborishadi, behudaga asabiylashishadi. Chunki bu toifadagi shaxslar o'ziga berilgan hayot imkoniyatidan to'g'ri foydalana olmaydilar. Inson o'zini o'zi yangidan shakllantirish to'g'risida ham bosh qotirish kerak deb o'ylayman. Biz mijozlarga shunday deb aytamiz: o'zingizga savol bering. Men kimman? Nima uchun yashayapman? Qanday zaif tomonlarim bor? Nima qilsam hayotim yaxshilanadi? Atrofimdagi insonlar uchun qanday yordam bera olishim mumkin? O'zimdagi qaysi nuqsonlarni o'zgartirishim kerak? O'zimdan nima istayapman? U ana shu savollarni o'ziga berishi bilan hayotga shunchaki kelmaganini, oldida ulkan vazifalar turganini anglaydi. Mana shu anglash unda fikrlashni, fikrlash esa oldida turgan vazifalarning yechimiga olib boradi. Oldingizga kelgan mijozning hayotini tahlil qilsangiz, o'sha odam o'zini to'liq namoyon eta olmayotgan, o'zining imkoniyatlarini ko'rsata olmayotgan bo'ladi. Demak, u shaxsiy menini topa olmayapti. Tushkun odamlarda maqsadlar yo'q, hayotga befarq. Doimo tashqaridan e'tibor kutadigan odamlar borki, ular har bir qilgan ish uchun rag'batlantirilib turishni xohlaydi. Har bir inson o'zining qalb kashfiyoti, ruhiyatining tarbiyasi bilan ishlasa va uni shakllantira olsa, o'z ruhiyatiga barcha yaxshi fazilatlarni singdira olsa, uning ruhiyatida hech qanday tushkunlik bo'lmaydi. Har qanday vaziyat va sharoitda ham xotirjam ong, aql va tafakkur bilan o'zini boshqara oladi.
1: Statistik ma'lumotlarga ko'ra, keyingi paytlarda o'z joniga qasd qilish holatlari ham ortib bormoqda. Bu maktab o'quvchilari orasida uchrayotgani achinarli. Bunda ayb yo'q, ko'proq psixologlarga taqalib qolmoqda. Suitsidning oldini olish uchun o'qituvchilar va ota-onalar nimalarga e'tibor qaratishlari kerak?
2: Suitsid insonning o'z hayotiga moslasha olmasligidir. Ya'ni u o'zida bo'layotgan kechinmalarni hazm qila olmaydi. Uni keltirib chiqaruvchi yuzlab omillarni sanab o'tishimiz mumkin. Genetikadagi muammolar, axborot bilan bog'liq muammolar, oiladagi nosog'lom muhit, ruhiy muvozanatning buzilishi, hissiyotlarga munosabati, ichki olamda bo'layotgan g'alayonlarni nazorat qila olmaslik. Bu vaqtda ota-onalardan nima talab qilinadi? Bugungi kunda bolalar psixologiyasini, o'smirlik davrining o'ziga xos inqirozli vaziyatlari haqida ma'lumot va bilimlarga ega bo'lishlarini juda ham xohlar edim. Sababi ma'lumotga ega ota-ona hech bo'lmaganda bolasini urmaydi. Ichki kechinmalarini to'g'ri tushunadi, to'g'ri qabul qiladi. Mentalitetimizda bolaning shaxsiy menini sindirishga urinish, tanqid qilish juda kuchli. Bugungi davrda har bir ota-ona va pedagog ruhiyat bilan bog'liq bilimlarini hech bo'lmaganda 10%ini egallagan bo'lishi kerak. Har bir bolaning o'z dunyoqarashi, ruhiyati, kayfiyati, holati, hissiyoti, temperamenti mavjud. Shunga ko'ra har bir bolaga yondashuvda ana shu jihatlarga e'tibor qaratish kerak. Ta'lim bilan bog'liq ruhiy tarbiya ham yonma-yon o'sadi. Bola kunning 8 soatini maktabda o'tkazadi. O'qituvchi sinf xonasiga kirib kelganda bolaning kayfiyatidagi o'zgarishlarni seza olishi kerak.
1: Бүгінгі мұрақлы сұхбат үшін шексіз мінәддаршылық ізхар етеміз. Келешекте ішлеріңізге амад ва үлкен зафарлар тілеп қаламыз.
0: Сіздер Қазақ радиосының өзбек тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
3: Жаным саған сен келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.